Number one station got to be the MRS 90.5 FM Westside Stockholm, Sweden, MRS 90.5 Västerås. And the world's one and only MRS.se, the music radio service, real urban radio. We've been doing this for a hot minute, MRS, since October 1980. Soon 46 years on the airwaves here on the west side of town, Västerås.com. Sinsay. Yeah. Vi började en gång i tiden att sända här på 91,1 MHz från Vattentornet i Tensta. Numera kör vi från sedan många år på 90.5 90,5 MHz här från höghusen i Vällingby. Yeah. Real independent urban radio. Sago.

Don't know if you're satisfied with that 1-1 draw against Morocco. Shout out to Joaquim for it. Passa på här också, big up hela alla fotbollsfans där ute som går och kollar på fotboll här I stan hela tiden. Allsvenskan, damallsvenskan. Även lägre divisioner. Shout out to all the football supporters in the city. Building this culture from the ground to one of the best supporters cultures in the world. So, shout out to alla football supporters där ute. Ni som går och tittar på matcherna här I stan. Bara ni.

shout går ut till Lady Like Jessica. Alla som lyssnar i Hässelby som vanligt. Ännu en gång, 165. And of course, we want to haul at not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm. City on the water, the most beautiful city in the world. Big shout out to all of Stockholm, Sweden, and all of the surrounding beautiful suburbs. Salut! Jag vet man blir blind för sin egen stad, men Stockholm är verkligen vacker. Alla som kommer hit säger samma sak. So of course we want to highlight all of the south side of town tuning in. Om ni har lite svårt att få in oss på gammal radion, lyssna online. MRS 90.5. Shout till alla våra lyssnare i Farsta, alla våra lyssnare i Huddinge. Shout till alla som lyssnar i Botkyrka, Norsborg. Shout till alla lyssnare i Österberga också, Årsta. Special shout out also as well going out from me, DJ Jens, to all the taxi drivers out there tuning in to the 905 tonight. All the taxi drivers out there working hard, just like yours truly, DJ Jens, now. All the way into the early hours of Sunday morning. Till solen har gått upp. Shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter. Och tunar in till 905. Appreciate.

0: mrs.se.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS. As we move. Battle of the sexes.

Sugiyoshi is cold as ice. Hon är iskall, helt utan känslor. It's insane. It's insane. As we move, repping our own. Yeah. Yup.

Inget tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

Tack, kärlek, my man, my. Tack för den där inbjudan till Rosendal Garden Party. Jag kan inte gå imorgon för jag håller på med lite privat flytt och grejer. Shout out my man Mai. Ännu en gång shout till Jessica, alla lyssnare i Hässelby. Och så shout out man like Nikolaj in Blackberry, appreciate the support on X as per always. Skicka en shout out till Abbe också, som hjälper mig flytta grejer imorgon. Hoppas matchen mot Brasilien var bra också. Marocko och Brasil. Undertecknad Jens, jag följer inte fotbolls-VM så mycket. Koncentrerar mig på lokala fotbollen här i stan. Se matcher på plats, okej? Okay?

0: Petrovic från Once We're Good, yeah, catch me, och du lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens, MRS 90,5.
1: Inte för att tjata, men glöm inte bort det blag. Yeah, catch me, dot com.

MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik, mer musik, mer MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik, mer musik, mer musik, mer musik, mer musik.

Play Vibal Select. Försök att få tag i den här på original vinyl som här. Have to work hard. Yeah. Exactly.

ska säga här först på svenska. Exakt. Have to tell you first here in Swedish. Exactly. Ska säga här att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört här nu från oss på MRS FM 90,5 MHz. Megahertz, FM 90,5 MHz, Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, den här radiosändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 13 juni 2026, klockan 19-24. Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu. Klockan 05.30 som det blir nu alldeles strax om en sådär 2,5 minut. In i söndag morgon nu 14 juni 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu. Det har varit SMK. Spånga musik och kultur för

0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Remember, St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Open Monday to Friday, 12 to 7, and Saturdays 12 to 5. For more info, call 086541400. I repeat, 086541400. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
2: Boom, blast!
3: Musiken du minns finns här 90,5.